0: sesera me bi siwo to e ko ba imba ko ko ba ni ba iru kanu kemu tiwo sama pen so wura mabulo fa imbira kia mena sago sangina swese ka do he ye mbiro ko ba no ba iru kanu ko ba no bo ba sube da ba no sia ka turem pre pre me sa hanga do bi ko ba no ba ita kanu kemu ko rusa ge ko mo mi so sago wisena ya ha dede e tondro wi ku ro mo onun kia akinte wura misora sago wisena sama shorton dro okromo ayme ho okromo onun kia ya ha dede awin kino wura ya Joseph ngara o wa we ya wasa sira to mi biso sa to sa
1: annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi da ana مولانا ووجن صوابه وذكرنا بالخير وهو لما به النبي ما زل في دنيا يا النبي رسول الله ما زل في دنيا أو فما زل في دنيا